Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAIB Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA Abdul Rashid Abdul Rahman berkata program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Siti sampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor.

0: Nyanyian daripada kumpulan Alfa, P. Ramli dan Saloma. 9.37 minit pagi. Sebab pagi diucapkan kepada anda. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Ada Pak Lang Daulah katanya ajak pergi minum kan. Dia nak belanja. InsyaAllah nanti kita hijaz-hijaz . Okey, ada juga yang terhibur dengan lagu raya yang telah kita sajikan kepada anda. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami sajikan daripada awal tugasan kami pukul 6 pagi tadi. Sekarang ini kami nak ingatkan, kita nak kongsikan kepada anda semua, di mana seorang individu individu yang telah didenda sebanyak RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan diesel menerusi media sosial beliau. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam kenyataan memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa telah memuat naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi dari sebuah blutin melalui akaun trades miliknya. Hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api. Tindakan itu mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup.
1: SKM juga memaklumkan mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan sekiranya gagal bayar denda. Individu itu yang membayar denda didakwa mengikut Seksyen 233(1)A atau Komunikasi dan Multimedia 1999 yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda RM500,000 atau kedua-duanya sekali.
0: Saya harap anda semua dah sedia maklumlah perkara ini. Semua orang dah tahu dah di mana kesalahan ataupun bila kita menyebarkan berita palsu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja tu adalah bila dapat satu-satu info panjangkan terus. Tak ada kaji terus kan. Tak ada kaji langsung. Itu pun akan dikenakan tindakan undang-undang juga. Menurut SKMM, penyebaran maklumat palsu khususnya yang melibatkan isu kepentingan awam boleh memberi kesan negatif terhadap kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi dan gunakan platform dalam talian secara bertanggungjawab. Jangan risau, kami di Selangor FM akan menyajikan yang sahih hanya untuk pendengar di Selangor FM.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, projek tempatan banjir Hulu Langat bermula suku pertama 2027. Polis tumpas sindiket selodok pelbagai jenis daging bernilai RM12 juta ringgit di Kajang. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Projek tempatan banjir Sungai Hulu Langat bernilai RM512 juta ringgit dijangka bermula pada suku pertama tahun depan selepas pelantikan kontraktor sekaligus memberi harapan kepada penduduk untuk mengatasi masalah banjir berulang di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Negeri Dusun Tua Datuk Wira Johan berkata, perkara itu dimaklumkan pihak perunding dalam taklimat kemajuan projek yang diadakan pada minggu lalu. Menurut beliau, projek berkenaan kini berada di peringkat reka bentuk dan melibatkan pembinaan tembok, kolam takungan serta pelebaran sungai di beberapa lokasi bagi mengurangkan risiko banjir. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menegaskan tindakan menghina sahabat Rasulullah adalah menyalahi adab serta boleh menjejaskan akidah umat Islam. Pengerusinya Datuk Setia Salahuddin Saidin berkata, MAIS menyokong kenyataan Jabatan Mufti Selangor mengenai kewajipan memuliakan sahabat Rasulullah dan larangan menghina mereka. Menurut beliau, kenyataan sedemikian boleh mencetuskan pertikaian serta perpecahan dalam kalangan umat Islam dan semua pihak diminta lebih bertanggungjawab dalam menjaga lisan serta penulisan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam menumpaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran daging bernilai RM12.4 juta ringgit menerusi Op Taring Cila di Kajang. Pengerusinya Datuk Seri Muhammad Yusri berkata, 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar ditahan dalam serbuan di sebuah premis makanan sejuk beku. Polis turut merampas lebih 167 tan karkas babi, kepak ayam dan daging itik dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan mendapati sindiket itu mencampurkan produk halal dan tidak halal selain menggunakan pengisytiharaan palsu sebelum dijual di pasaran tempatan pada harga jauh lebih murah. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63, Perintah Perihal Dagangan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memeterai memorandum persefahaman bersama Universiti Multimedia bagi memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional terutamanya dalam bidang kecerdasan buatan di sekolah berasrama penuh. Inisiatif yang bermula pada tahun ini itu melibatkan 5 sekolah terpilih termasuk Sekolah Menengah Sains Banting. Menurut KPM, kerjasama itu selaras usaha memperkasa reformasi pendidikan menerusi integrasi teknologi kecerdasan buatan dan kemahiran pada masa depan. Seramai 242 mangsa banjir di Dewan Undangan Negeri Dusun Tua menerima bantuan tunai berjumlah RM60,000 daripada Yayasan Menteri Besar Selangor. Ketua Yayasannya Ahmad Azri Zainanur berkata, bantuan RM250 kepada setiap penerima itu bagi meringankan beban mangsa yang terjejas akibat banjir pada November lalu. Menurut beliau, bantuan kali ini melibatkan mangsa dari 11 kampung yang mengalami kerosakan harta benda termasuk perabot dan peralatan elektrik. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan hujan di Kuala Langat dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Menadi kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi ini dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 18 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 19 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kedai, 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran lori, 1 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 5 kes, iaitu kebakaran sampah dan belukar. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 3 kes melibatkan pintu terkunci dan cubaan bunuh diri. Panggilan kecemasan jenis HIMHAS pula sebanyak 64 kes. Untuk makluman, kami tiada kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

Abang janji, dek. Abang tak kahwin dua. Abang setia je dengan awak seorang, dek. Itu dia daripada Hakim Rusli, kahwin dua. Kalau kita dengar tajuk tu kahwin dua, tak. Kita hayati lirik tu. Katanya, seorang lelaki lah berjanji. Tak nak kahwin dua, setia je dengan awak seorang. Gitu. Okey, baik. 11.05 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Pastinya, di jam ini kita ada pilama. Nak tahu lagu apa? Kita nantikan. Bermula 11.30 pagi nanti. Ini dia Fantasi Cinta. Semuanya di Selangor FM. Yang pasti radio nombor satu orang Selangor.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layan!
1: Kemana nak ku bawa hati?
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada penyanyi Kai Bahar. Ini pilama yang pertama, Durja. Dan ini pula pilama yang kedua, Luluh.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Adakah pilihan yang pertama Durja ataupun pilihan yang kedua Luluh daripada penyanyi Khai Bahar? Apapun pilihan daripada anda, anda boleh terus buat undian sekarang di nombor talian WhatsApp Konti Selangor FM 0193304425. Undi sekarang. Jangan nanti menyesal lah, lagu kegemaran tak menang kan. Itulah pentingnya undian. Ini dia SPDC Sedekah Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hasnul. Laguku Untukmu. Mana yang terlepas untuk pilih lama tu? Sekali lagi dapat dengarkan untuk anda. Dan anda boleh terus buat undian. Okey? Jadi kita dengarkan sekarang. Pilih lama.

Ya, pastinya daripada penyanyi Kai Bahadur Ja. Itu pilihan yang pertama tau. Dan ini pula pilihan yang kedua, Lulu.

Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada arah Johari menjaga jodoh orang lain. Baiklah, ini dia nak kongsikan dengan anda mengenai permohonan ke IPTA bagi lepasan tahfiz dan SMPC UEC akan dibuka mulai 30 Jun ini dan layak menikmati subsidi kerajaan. Di mana lepasan tahfiz serta Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC dan pemegang sijil peperiksaan bersepadu UEC boleh membuat permohonan kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA yang akan dibuka secara rasmi mulai 30 Jun ini. Okey. Di mana inisiatif yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT itu dilihat sebagai satu langkah besar dalam memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada aliran di luar sistem pendidikan kebangsaan. Dan menurut Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Azlinda Azman, permohonan akan dibuka terlebih dahulu di peringkat universiti masing-masing sebelum diselaraskan menerusi sistem UPU online bermula tahun hadapan. Dan beliau memaklumkan bahawa persediaan bagi pelaksanaan laluan khas tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak penghujung tahun lalu lagi. Dan bermula 30 Jun ini, calon boleh membuat permohonan secara terus kepada universiti yang ditawarkan program berkaitan. Walau bagaimanapun, semua calon masih perlu memenuhi syarat asas kemasukan termasuklah memperolehi sekurang-kurangnya kepujian dalam bahasa Melayu serta lulus mata pelajaran sejarah. Yang tu memang kita kena ikut dah. Tak boleh lagi dah kita nak argue ke, kan? Kita nak sangka lagi, tak boleh dah lah. Dan selain itu, proses pemilihan juga tetap dibuat berdasarkan merit, syarat akademik dan penilaian pihak Senat Universiti. Okay? Dan tambahnya lagi, setiap calon yang memohon akan melalui proses temuduga seperti calon arus perdana yang lain, terutama bagi program-program kompetitif. Kalau nak mohon, kita kena betul-betul tengok apa syarat-syaratnya, bagaimana permohonannya, kan? InsyaAllah, moga dipermudahkan urusan anda untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA nanti. Layan dulu lagu ini.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM di 100.9 di Lembak Long. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga kita ucapkan kepada anda. Oleh macam lah Syahidah ni kan. Jadi kita nak teruskan lah jawapan untuk Pilama hari ini. Pilama. Yeah. Rasa macam dah boleh agak lah lagu mana yang menang kan hari ni kan. Jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi Pilama yang kedua, luluh daripada Kai Bahar. Jadi yang tak, orang kata kalah hari ni tak apa, biasalah tu kan. Kita hari-hari bagi tahu menang dan kalah tu adat lah. Okay, jadi boleh lagi join atau sertai

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah.

0: lah.
1: Ya, itu dia daripada Nami. Cikgu, baiklah. Ini dia nak kongsikan. ANM digitalkan lebih 11.2 juta imej arkib. Di mana lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh arkib negara Malaysia ataupun ANM setakat April lalu sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Dan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan ANM Syahlin Ali berkata inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa. Baiklah, jom layan dulu lagu ini.

Mawaddah. Ada 14 ayat dalam Quran. Ayat-ayat ni sebenarnya dia sangat berguna untuk jadikan dia sebagai penawar. Sebab di antara sebab manusia jadi keras hati, tak taat mak bapak, dia melawan ibu bapak ni kerana disebabkan hati dia. Hati ni rosak. Bila rosak, ikhlas nak pergi mana ni? Bila rosak, ikhlas hilang, sakit hati, macam-macam datang dekat hati ni. Nak rawat hati tu bukan satu benda yang mudah. Dia mesti melalui kaedah yang sangat unik dan cermat. Kena cermat betul-betul nak rawat hati ni. Sebab tu nak rawat dia, tak boleh pakai kaedah biasa, kena pakai ayat Quran. Sebab syaitan bila masuk dalam tubuh manusia, dia pergi pada dua tempat. Satu dia pergi pada otak, satu dia pergi pada hati. Ingat tu. Dia pergi ke otak, otak jadi jahat. Dia pergi jadi hati, hati jadi jahat. Bila dua ni rosak, habis. Dua ni rosak, habis. Sebab tu kita nak keluarkan benda tu daripada kepala dia, daripada otak dia, nak keluar daripada hati dia. Kita tak boleh tarik rak keluar, kita tak boleh. Dan bukan senang kita nak halau benda ni keluar apabila dia masuk. Biasanya masuk buat telinga. Kalau selalunya kita rasa berdesing kat telinga, lepas tu dia berdebar. Tuk berdebar. Lepas tu rasa nak marah. Mata merah. Tu tanda dia. Mulalah jadi panas bagan. Silap sikit nak pukul orang, silap sikit nak marah, silap sikit periuk terbang dan sebagainya. Dia masuk kat telinga. Pergi kat hati atau pergi kepada otak. Sakit selalu kepala.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Okay, lagu Den Manjo dan juga Ada Ezdin. Jadi kepada anda, untuk makluman, lagu ini merupakan lagu perjalanan baru untuk Carta Hits 20 Selangor FM minggu ini. Jadi kepada anda yang nak memastikan lagu ini juga berada dalam kedudukan terhebat dalam Carta Hits 20 Selangor FM, boleh hantarkan saja undian anda melalui aplikasi WhatsApp Selangor FM di 0193304425. Dan satu lagi lagu yang juga dicalonkan untuk minggu ini, lagu dendangan daripada Aisyah Retno, Tak Adil. Tapi kita layan ini persembahan daripada Ara Johari dengan lagunya Kemaafan Dendam Yang Terindah. PM Lokal Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata, Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data My Subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan barat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30% iaitu untuk tujuan jalan rahmat, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Data tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki. Dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Ada 14 ayat dalam Quran. Ayat-ayat ni sebenarnya dia sangat berguna untuk jadikan dia sebagai penawar. Sebab di antara sebab manusia jadi keras hati, tak taat mak bapak, dia melawan ibu bapak ni kerana disebabkan hati dia. Hati ni rosak. Bila rosak, ikhlas nak pergi mana ni? Bila rosak, ikhlas hilang, sakit hati, macam-macam datang dekat hati ni. Nak rawat hati tu bukan satu benda yang mudah. Dia mesti melalui kaedah yang sangat unik dan cermat. Kena cermat betul-betul nak rawat hati ni. Sebab tu nak rawat dia, tak boleh pakai kaedah biasa, kena pakai ayat Quran. Sebab syaitan bila masuk dalam tubuh manusia, dia pergi pada dua tempat. Satu dia pergi pada otak, satu dia pergi pada hati. Ingat tu. Dia pergi ke otak, otak jadi jahat. Dia pergi jadi hati, hati jadi jahat. Bila dua ni rosak, habis. Dua ni rosak, habis. Sebab tu kita nak keluarkan benda tu daripada kepala dia, daripada otak dia, nak keluar daripada hati dia. Kita tak boleh tarik rak keluar gitu, tak boleh. Dan bukan senang kita nak halau benda ni keluar apabila dia masuk. Biasanya dia masuk ke telinga. Kalau selalunya kita rasa berdesing kat telinga, lepas tu dia berdebar. Tuk berdebar. Lepas tu rasa nak marah. Mata merah. Tu tanda dia. Mulalah jadi panas bagan. Silap sikit nak pukul orang, silap sikit nak marah, silap sikit periuk terbang dan sebagainya. Dia masuk ke telinga. Pergi ke hati. Atau pergi kepada otak. Sakit selalu kepala otak. Aduh, sakit buat warna ni. Sebab kita sebenarnya kadang-kadang kita duk anggap sakit tu satu benda biasa. Sakit tu satu benda penyakit. Dah, ada sakit yang bukan disebabkan penyakit, disebabkan jin. Jin ni kalau dia masuk hati, dia nak buang sifat ikhlas. Bila buang sifat ikhlas, anak pinak dia boleh masuk. Sebab Sayyidina Umar bila dia lalu jalan tu, syaitan tak ikut jalan tu. Sebab apa? Dia takut. Takut Sayyidina Umar ni sebab apa? Sebab dia garang ke? Tak. Bukan kerana dia garang, tapi kerana dia ikhlas. Sebab tu bila dia masuk dalam tubuh, dia buang, dia kacau nak bagi tak ikhlas. Bila hilang sifat ikhlas, dia masuk bertalu-talu. Nak buang dia tu, ya Allah ya Tuhanku. Kita baca Quran jadi mengantuk. Masuk kelas pengajian jadi mengantuk. Baca Yasin, tidur atas surat Yasin. Maknanya dia habis lah. Ikhlas tu tak ada dah. Senang je. Kalau kita nak tahu kita ada gangguan ni tidak, masa baca Yasin tengok mengantuk tak? Mengantuk, mata merah, menguap. Bila semayang, Allahu Akbar. Gatal telinga. Ada di mana dia dah masuk dah. Kita dah ingat biasa, bukan biasa. Bukan biasa. Itu hati kita kena kacau. Ikhlas dah hilang. Ya? Orang belum minta duit lagi, rasa macam orang datang nak minta duit kat dia. Itu maknanya gangguan lah tu. Kena buang. Siapa nak buang benda ni? Allahu Akbar. Kalau sekadar kita apa, pergi minta air penawar kat orang, minum, boleh. Lepas tu bila dia keluar, habis air penawar, dia masuk balik. Pergi pula minta air penawar, minum, habis air penawar, masuk balik. Sebab dia boleh masuk, boleh keluar. Boleh masuk, boleh keluar. Boleh masuk, boleh keluar. Jin ni dia, pintu dia terbanyak. Mata, telinga, hidung, mulut, dia boleh masuk mana-mana jalan. Apabila orang tu hilang saja sifat ikhlas dia, bertalu-talu masuk. Nak keluar tu payah. Sebab tu kadang-kadang bila kita halau dia keluar, dia menjerit. Aduh, aduh, sakit, aduh. Pasal dia jalan keluar dia tak pandai. Dia jalan masuk dia pandai. Oh, ni jin tak sekolah. Dia tak sekolah. Dia reti masuk je. Keluar tak pandai. Bila kita halau keluar, dia menyucuk-nyucuk ujung jari, ujung jari kaki, jari tangan menyucuk-nyucuk. Kebah, nak angkat tangan tak boleh. Dia cari jalan nak keluar tak reti. Bila cari jalan tak keluar tak reti, dia akan sakit. Tu yang kita pergi hospital. Doktor, tolong tengok saya ni sakit apa ni. Doktor tengok. Tak ada penyakit. Saya sakit ni sakit belakang. Sakit belakang ni.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okay, terbaru dengan daripada Naufal Azrin, lagu yang berjudul Cinta ini. Dah pun 7.14 minit malam dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib. Malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.20 minit malam. Kami di Selangor FM ucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima.

Okey, dah pun 7.44 minit malam. Ingat saya, malam esok jom kita turun ramai-ramai ke Stadium Majlis Bandar Petaling Jaya untuk sama-sama menyaksikan aksi final pertama kejuaraan Kelab Asia Negeri yang menyaksikan pasukan Selangor akan melayani kunjungan pasukan Buriram United untuk perlawanan final yang pertama sebelum mereka akan pula ke Thailand untuk perlawanan final yang kedua nanti. Jadi jangan lupa, malam esok kita turun ramai-ramai berikan sokongan kepada pasukan Merah Kuning.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, curi kabel ancam infrastruktur digital, Selangor perkukuh kempen pencegahan. RTB Anak Sungai Damansara dijangka siap Julai kurang risiko banjir kilat. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj menyeru semua wakil rakyat di negeri ini agar memahami sepenuhnya prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan rakyat. Baginda bertitah, rukun negara yang dibentuk selepas tragedi 13 Mei merupakan ideologi kebangsaan yang bertujuan memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Siasatan terhadap kes penghinaan institusi diraja perlu dijalankan secara menyeluruh dan teliti bagi memastikan proses pendakwaan tidak terjejas. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pada masa yang sama, siasatan perlu dipercepatkan agar tidak menimbulkan spekulasi dan suasana tidak sihat dalam kalangan masyarakat. Katanya lagi, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kekal tegas serta konsisten menolak sebarang bentuk penghinaan terhadap institusi diraja, khususnya melibatkan isu 3R iaitu agama, kaum dan raja. Kegiatan vandalisme dan kecurian kabel telekomunikasi masih menjadi ancaman serius terhadap infrastruktur digital Selangor yang boleh menjejaskan kelancaran komunikasi serta kehidupan rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, walaupun jumlah kes menunjukkan penurunan pada suku pertama tahun ini, masalah itu masih berterusan dan memerlukan tindakan lebih agresif. Beliau berkata, penurunan tersebut adalah hasil langkah pengukuhan yang dilaksanakan oleh syarikat telekomunikasi dalam memperkukuh infrastruktur digital negeri. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Rancangan tebatan banjir RTB Anak Sungai Damansara dijangka siap sepenuhnya pada Julai ini. Exco Infrastruktur Selangor Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, projek bernilai RM8 juta yang bermula 3 tahun lalu itu kini berjalan lancar dan telah mencapai kemajuan kira-kira 97%. Beliau berkata, projek berkenaan hanya menunggu pemasangan bekalan elektrik sebelum boleh beroperasi sepenuhnya dan dijangka siap mengikut jadual yang ditetapkan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Pilihan terbaik. 100.9 FM.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu Perdana Menteri itu tempohnya, tempoh perkhidmatan ya. Dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat ya. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa ya.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. MTEN turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, MTEN bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di klinik kesihatan setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupiah India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupiah ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di Kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiet Wesley Koh dan Junsuke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir Kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia Spoon dengan sepenuh hati. Okey, ada kiriman daripada rakan-rakan kita. Dia nak dengarkan lagu Falling in Love. Okey, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Terima kasih yang selamat malam ni, selamat malam. Isyarat daripada Taman Raja Musa Kuala Selangor, ya. Nak dengarkan lagu Jika daripada Melly Goslow. Okey, apapun untuk anda yang dengarkan waktu ini. Sekarang dah di jam yang terakhir. Sekarang dah 11.24 malam dah pun. Kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM di segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, kepada rakan-rakan kita pendengar di Selangor FM yang mendengarkan menerusi radio dalam kenderaan ataupun menggunakan aplikasi RTM Click yang dah memulakan perjalanan, harap maklum di mana pengguna jalan raya di sekitar Bandaraya Shah Alam telah dinasihatkan untuk merancang perjalanan susulan kerja menaik taraf jalan di Jalan Majlis, Jalan Institusi dan Jalan Perbadanan bermula semalam iaitu 19 hari bulan sehingga 22 Mei. Dan perkara itu telah dimaklumkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS menerusi hantaran Facebook baru-baru ini. Dan menurut PKNS juga, penutupan laluan akan dilaksanakan sepanjang tempoh kerja berlangsung dan dijangka menyebabkan gangguan aliran trafik di kawasan yang terlibatlah. Dan kerja menaik taraf itu melibatkan fasa 1 yang dijadual berlangsung selama 4 hari bermula 19 malam hari ini 20, esok 21 sampai Jumaat lah 22 Mei 2026. Dan pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mematuhi arahan keselamatan serta papan tanda trafik yang telah disediakan sepanjang tempoh pelaksanaan kerja ini. Dan PKNS juga turut memohon kerjasama semua pihak dan menyarankan orang ramai untuk menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan di kawasan berkenaan. Okey, harap maklum kawan-kawan semua, pendengar semua, janganlah terkejut pagi-pagi ni keluar, kenapa jalan ni tutup, tak ada pemakluman pula. Jangan cakap habis tak kongsikan. Okey, kejap lagi kami akan kembali semula kongsikan lagi banyak info-info yang ada. Ini dia nyanyian daripada Fia Julia, Menyendiri. Kenalah dengan lagu saya ni kan. Seorang je hari ni. Tapi tak apa, pendengar semua kan ada.

0: Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hari ini 20 Mei tahun 2026, hari Rabu, Apis temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Dan hari ini juga detik bersejarah, detik bersejarah, dan hari ini kita terima berita baik semalam di mana pasukan Malaysia telah berjaya menjulang trofi sulung acara Kuadran selepas merejam pasukan daripada India 2-0 pada aksi final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang berlangsung di Stadium Titiwangsa malam semalam. Dan skuad negara yang diwarisi oleh Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril, Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan juga Aidil Aman, Aiman Azwawi menerima tonik tambahan hasil sokongan luar biasa. Kira-kira 3,000 penonton yang mengambil kesempatan untuk hadir ke stadium untuk memberikan sorakan padu buat skuad negara Malaysia, home of speed takraw tu. Skuad kendalian Ahmad Jaiz Baharun, coach kata memulanya atlet mereka goyah lah pada awal set pertama apabila melakukan beberapa kesilapan termasuk servis daripada Aidil Aiman yang memberi kelebihan kepada India untuk mendahului sehingga 4-0. Tapi Malaysia bangkit menyamakan kedudukan 5 sama. Perlawanan semakin rasa mendebarkan apabila pasukan pelawat terus melakukan beberapa rejaman kencang, selain Malaysia turut membalas serangan sehingga mata terikat 15-15 sebelum kemenangan set pertama berpihak kepada Malaysia iaitu 17-15. Set kedua pula menyaksikan aksi penuh dramatik, namun skuad negara tampil lebih yakin dengan mendahului 10-7 untuk memberi tekanan yang lebih tinggi kepada pasukan daripada India yang diwakili Ram Kumar Sharma, Yunam Akash, Bobby Kumar dan juga Sorok Khaibam sebelum menang sebanyak 15-10 sekaligus menobatkan sebagai raja dunia acara Kuadran pada kejuaraan berprestij tahun ini. Jadi tahniah diucapkan kepada pasukan Malaysia, tahniah diucapkan kepada Afifuddin Muhammad Razali, Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan juga Aidil Aiman Azwawi yang telah dinobatkan sebagai juara untuk acara Kuadran tahun 2026. Cayok-cayok kepada regu-regu yang masih lagi belum orang cakap mengetahui keputusan penuhnya, kita nantikan dan kita sentiasa doakan untuk kejayaan pasukan negara Malaysia bagi Piala Dunia Sepak Takraw 2026.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi global sumut flotila GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotila menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotila berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Itu dah nyanyian daripada Faizan Tahir dengan tajuk lagunya Suriram. Cerita buat Suriram ni mengingatkan saya lah berkenaan dengan aksi kejuaraan Kelab ASEAN ACC Shopee Cup malam ini yang melibatkan Selangor FC akan menentang wakil dari Thailand iaitu Buriram United. Dalam perlawanan akhir, perlawanan akhir pertama secara langsung dari Stadium MBPJ Kelana Jaya malam ini 20 Mei tahun 2026. Kejap lagi kita akan cerita lebih lanjut berkenaan dengan game yang akan berlangsung malam ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bawakan untuk anda
1: Sembang to Set.
0: Okey, mula sekarang ini Sembang to Send. Yang mana nak hantarkan respon anda untuk topik Sembang to Send, anda boleh WhatsApp kami.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Setiap orang mesti ada satu benda yang kalau orang minta pinjam, terus fikir 2-3 kali. Bukan sebab kedekut, tapi kadang-kadang ada nilai sentimental pada barang tu. Susah nak ganti, takut hilang, ataupun pernah ada pengalaman pahit bila orang bagi orang pinjam, lepas tu tak pulang balik dah. Ada orang yang tak kisah pinjam duit, tapi jangan sentuh bantal dia. Ada yang boleh kongsi semua benda, tapi telefon dia jangan sesekali awak sentuh. Pagi ni, kita nak berikan topik kepada pendengar, di mana apa benda yang anda takkan beri orang pinjam ataupun anda takkan pinjamkan pada orang, dan kenapa, barang apa, kenapa awak tak boleh pinjamkan. Macam saya takkan bagi pinjamkan spek mata saya, sebab kalau saya pinjamkan spek mata saya memang tak nampak apalah saya nak guna apa. Inilah satu-satu yang saya ada. Itu bagi saya. Anda macam mana pula? Ada yang cakap takkan pinjamkan kereta sebab saya ada pengalaman pinjamkan kereta. Lepas tu orang yang pinjam tu bawa lari, buat perkara-perkara yang tak baik. Mungkin ada pengalaman-pengalaman begitu, boleh kongsikan juga di talian. Anda boleh hubungi saya di talian Selangor FM 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Saya ulang sekali lagi, topik hari ini, apa benda yang anda takkan pinjamkan pada orang. Jom respon sekarang ini. Kita layan dulu Alia featuring Reese dengan tajuk lagunya Kupinjam Satu Bintang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Yeah.

0: bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan saya di Selangor FM, segmen TTKO, Tertarik Kopi O. Dan sekarang ini Sembang Tusen, kami berikan topik untuk anda respon.
1: Sembang Tusen.
0: Apa benda yang anda takkan pinjamkan pada orang? Jom kongsikan bersama dengan saya, Apis di Konti sekarang ini, di talian WhatsApp 019-330-4425. Nur Hidayah Mita Hussein katanya, macam saya, kereta lah. Memang bila ada orang setiap kali nak pinjam kereta, saya akan pusingkan cerita untuk tidak diberikan pinjam. Sebab kereta ni, segala-galanya nama saya. Jika bawa laju ke, langgar traffic light ke, buat jahat dekat jalan raya ke, dan tentu-tentulah nama saya yang akan kena. Sebab pernah bagi pinjam dulu, dapat saman. Bila saya cakap dekat kawan yang pinjam tu, dia tak nak bertanggungjawab. Jadi sebab kes tu lah, saya takkan beri sesekali pun pinjam kereta kepada sesiapa. Jika duit masih boleh lagi saya kautim, walaupun ada yang belum bayar lagi. Selit kan. Okey, itu dia perkongsian daripada Nur Hidayah. Betul lah, sebab kereta ni bahaya kan. Sekarang ni insurans dia cover pemandu je. Jadi kalau ada apa-apa, waktu kejadian tu kita minta jauh lah kan. Tapi waktu dia pinjam tu jadi apa-apa, dah kereta tu kena bayar sendiri. Itu yang kita takut tu. Farah dari Rawang, saya takkan pinjamkan charger telefon. Sebab dulu selalu baik hati bagi pinjam dekat pejabat. Lepas tu entah ke mana hilangnya. Akhirnya saya pula yang tak cukup bateri. Sejak daripada tu, saya beli charger yang murah aja untuk public use. Charger asal charger yang original tu, saya simpan pakai sendiri je. Memang betul, charger sekarang ni kalau dikongsi-kongsi, cepat rosak kan. Okay Farah, thank you Farah. Okay, kepada yang belum lagi kongsikan, anda juga boleh hubungi saya di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Apa benda yang tak boleh dipinjamkan kepada orang?
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 7.54 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati yang masih lagi memandu. Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang bersarapan pagi. Tak lupa juga kepada anda yang mengambil kesempatan untuk berpuasa. Sempena bulan Zulhijjah ini, selamat berpuasa. Kita berada di penghujung jam yang pertama. Selepas ini kita akan dengarkan doa duha. Dan selepas itu juga saya akan bawakan untuk anda recap rehlah Baitullah kepada anda yang terlepas siaran semalam. Jangan risau, saya akan bawakan selepas ini. Dan ini antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang berikut.